0: zemashua
1: bona
0: kwete zvekunyepa zvemakuwa
1: bona
0: mama vakanditiwa machua chingo machimbuwa kasi magamansua
1: bona
0: tenga takachena zvemashua
1: bona
0: kwete zvekunyepa zvemakuwa